Ma ba jox mu dimbalé ko ci foro pour mëna xexal tubaab ci lañ ko xalé ñaani bu